tilværelsen banke på. Og du tror ingen kan forstå. Stirre ned i mørket ditt og kjenne angsten forsiktig kryp. Og alt er litt vanskelig å forklare, og du ikke vet helt hva du skal svare når folk spør om og om igjen. Men du trenger ikke forklare til en venn.